tun jing kala dinga nem boy khongsai in wa choila asa ingai the chenoi chan he hitai akas phani susanpur nilha lamne dan goble ke tingle len chong lui le loi ha kona lunglen la hong ki sa ingai ding o hi ole tu hini dan segil ke ongling ding a hitai e phani chan ke chai tai montena radio program mai zo se phat man nom che ta.

tuni la se di hi te se ko to ding thu a hi te se ki ti a min ni hon na ngai nom be lo chule hi nom na lo thu chang kha nai american hon